Kristina, s Bogom. Kasno je, moja draga. S Bogom, Kristina. I zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smeš da moliš.

O, Kristina, ne plači, ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak moj da čekaš. Kristina,

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt, 87,7 FM.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

onoga što se događa u narednom periodu. Večeras, 30. srpnja, od 20 sati, kreće novo izdanje, 34. Monte Paradiso Hardcore Punk Festival. Ekipa je vani u dvorištu Rojca, priprema zadnje stvari i večeras u 21 kreću svirke. Večeras sviraju Dead, Lash, Kristalno jasno, Poguba, Bad Bahnhof i Crow Noise. Sutra ćemo vam reći šta sutra sviraju, onda sutra ćemo i za sutra i za preko sutra. Evo, veselimo se novom izdanju, tu vlada veselje. Baš ovaj prošli tjedan je u Rojcu baš bio veseo i koncertno ono krcat od Ozric Tentaclesa do Antitodora i Fuck Off Bolana, Viva La Pole i sada Monte Paradiso.

0: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
2: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

A mi se slušamo ponovno sutra od 10 do 12 u Novom otkucavanju do podne. Moje ime je Ana i želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojcu.
0: Pula, to je raj na zemlji.
2: Pula, to je raj na zemlji. Četvrtak je 12:15. Ja sam Bebe, slušajte emisiju Pula, to je raj. A današnji gost emisije pulski je glazbenik, istaknuta figura pulske nezavisne hardcore, punk i alternativne scene, glazbenik, autor, audio inženjer, producent, snimatelj, programer.
3: Opa.
2: Skupilo se toga. Skupilo se, Goran da. Jularić, Jule, pozdrav.
3: Bebe, pozdrav, dobar dan.
2: Evo, u samoj pripremi emisije rekao si, dok smo komunicirali, uspio si me dovući.
3: Trebalo ti je. Trebalo je puno pokušaja.
2: Trebalo
3: da me
2: je puno pokušaja, da. Julo je onako dosta skroman, on se izražava kroz glazbu, nije baš neki ljubitelj, preveliki ljubitelj medija.
3: Dobro si zaključio.
2: Dobro sam.
3: A dobro, uspio si me dovući. Evo, malo na prepad si me uhvatio u dvorištu, ali...
2: Danas je sasvim poseban dan, jer i doćemo do toga i otvaraš s bendom 34. Monte Paradiso festival. To se slučajno poklopilo. No, Jule, evo već u samoj najavi sam rekao čime se sve baviš. Tu je i studio u Rojcu, iznimno bitan studio koji se zove Ja sam gluh, koji već postoji više od 25 godina.
3: E, sad trenutno... Trenutno se studio zove Studio za stare i nemoćne.
2: Da će dobije novo ime. Brojni su tvoji projekti, bendovi, sve, no ajmo nekako, kao i obično, krenut malo iz početka. Kada si, kako si se zakačio za glazbu? Koji su bili to neki izvođači ili bendovi koji su te prvi osupnuli?
3: Osupnuli.
2: I kad je to bilo?
3: Pa to je već bilo sa jedno 14-15 godina, ja mislim.
2: Aha.
3: Pa to prvo što je stizalo u Pulu, neki, recimo, Discharge, Exploited, talijanski Negazione, tako ti bendovi neki...
2: Znači, punk je bio prvi izbor.
3: Da.
2: Punka se krenulo.
3: Više iz hardcora, malo onako.
2: Dobro,
3: više
2: hardcore, iz hardcora. punk, ali da. To je to. Nije punk rock, nego je hardcore punk.
3: A gle, tamo gdje možeš najlakše, znači možeš imati raštimanu gitaru, možeš imati loš zvuk, možeš imati loš vokal. U biti sve to moraš imati da bi bio u hardcoreu.
2: Sve se to događalo da... negdje zadnjih godina ove bivše države, ili tako to je bilo krajem...
3: Da, od 88, 89, 90 i onda taj dio rata, ovo ono...
2: Kad si počeo intenzivno ići van i gledat bendove po koncertima? To?
3: Pa već sa nekih 16 godina, ja mislim, 15-16, već je bilo to u žiru. Pa sjećaš se kako je bilo nekad, puno je bilo, ono, mjesna zajednica, recimo, krcata.
2: Da.
3: Ili u biti, bilo di da si išao, bilo je krcato.
2: Bilo je više mjesnih zajednica u Pulu.
3: E, nije bilo biranje naš, da. Niko nije biro, ja nikad nisam kalkulirao, ide se na koncert i doviđenja, i to je to...
2: Kako došao do tvog prvog benda? Sjećaš se prvog benda?
3: Prvi bend, Antiotpad, ali u principu još smo se zvali ovaj...
2: E, prije Antiotpada.
3: Stari moj, kako smo se zvali, je?
2: Nisam ni ja mogu pronaći, zato te i pitam.
3: Čovječi, ne mogu se sjetiti sada.
2: Dobro, u svakom slučaju...
3: Slično, ovaj, ali dobro, recimo da je Antiotpad prvi bend koji je onako profunkcionirao, da je to radilo kako treba.
2: Antiotpad je ostavio velikog traga na pulskoj nezavisnoj.

0: sceni i sa svojim albumima. Zadnji album je bio taj Radnički san 1999. Opiši mi malo Antiotpad kao bend.
1: Pa gle, bilo je puno promjena od onog iz garaže što smo svirali ja i Gorki. To je bilo baš ono hardcore, raštimano, neartikulirano. Ono. Onda poslije smo malo upali u neku fazu više vizuelno, kad je došao Beli i Mirko. Počelo je to malo oblačenje kao ovo ono.
0: Aha, malo se pazilo i na estetiku.
1: Pazilo se na estetiku. Onda smo upali u taj film, ali onda smo završili u vojsci ovo ono i kad smo se vratili, ja i Gorki smo udarili po starom ono, čisti HC, ništa izgled, samo mjuza, samo mjuza.
0: Radnički san je zadnji album Antiotpada iz 1999. Malo sam i u pripremi emisije malo prošao netom, isto vrlo hvaljen album i recimo od strane kritike. Prisjeti se malo tog albuma. Zašto se zvao Radnički san?
1: Pa u ono vrijeme smo počeli lagano šljakati po tvornicama i to. I normalno, šta ćeš, odmah pobuna. Niko nije želio raditi, svi su htjeli svirati. I onda iskusiš malo to, mislim sad kad gledaš sa, iz ovih godina kad gledaš, nismo bili baš u tolikim problemima tim radničkim, ali u tim godinama čim te nešto sprečava da ne sviraš, to je tvoj neprijatelj, jebi ga. Tako bi mogao to objasniti, evo, recimo, brzinski.
0: Da, nakon raspada Antiotpada, vrlo brzo je nastao novi band, Bolesno grinje, Grindcore.
1: Da. U principu, vidiš, nismo tu pripremili od Eluja album Eva, ti mi pomažeš više nego Bog. To je album koji je napravljen na cesti.
0: Aha.
1: I koji je bio spreman za Antiotpad. I trebao je, Antiotpad to je trebao svirat. Ali na kraju se iskompliciralo dok sam se ja vratio izvana, ovo, ono. I onda se ja to sam roknuo tu u rojicu na brzinu. Ali to je teoretski trebao biti zadnji album i on bi bio baš pravi albumčina.
0: Dobro,
1: ali šteta, evo. Tako je to ostalo.
0: Gle, šteta ili nije, ali...
1: Kako ko pogleda je to, da.
0: Donio si nam i nešto glazbe, već smo pričali smo o Antiotpadu, pa ajmo čuti Antiotpade i Napušteni pas.
1: Može, u ovoj verziji, to je druga verzija.

0: Čuli smo o antiotpad i napušteni pas. Jule, kako je ovo neka druga verzija?
1: Ovo je verzija koja se nedavno mi je došlo slučajno. Niti da sam poslušao tu staru verziju, ni pjesmu. Mm-hmm. Došao mi taj neki groove dole u studiju i odjednom mi se vratila pjesma i rekao sam da idem je snimit ovako i gotovo. I to je to. Mislim, bez filozofije.
0: Evo, javno nam se slušatelj Šapo mlađi, meni je antiotpad bio milo zvučna svježina.
1: Pjesnički.
0: Da, baš. Spomenuli smo studio, rekoh za studio koji se ne zove više Ja sam gluh, nego studio za stare i nemoćne, trenutno.
1: Znaš šta, taj studio se u originalu zvao Ja sam glup. Mhm. Onda kad sam malo povezao neke stvari, skužio nešto kužim, onda sam skužio da sam gluh. Onda je bilo Ja sam gluh tek.
0: Studio postoji već nekih 25-6 godina, cca.
1: Da, od 2000-te.
0: Kako si uopće došli na ideju? Naravno, studio je ovdje u podzemlju Rojca i kroz njega je prošlo. Vodiš evidenciju uopće koliko je bilo bendova prošlo?
1: Ne, nažalost, ništa nisam pratio.
0: Ne pratim tu scenu. Prisjeti se malo početaka tog studija.
1: Pa stalno smo imali volju, naš, zaljubiš se u te distorzije, u taj zvuk, ono kad smo bili klinci. I onda već kad se s kazićima snimao, ono, doživljavaš orgazam kad to kad preslušaš to ponovo nazad. I onda smo počeli posuđivati mikrofone, miksere, ovo ono, i dok nije došao trenutak da sam morao kupit opremu. Ali normalno nisam mogao tu skupit pare, pa sam išao vani malo odraditi par godina i onda sam skupio tu osnovnu opremu i krenuo. Po tim prvim nazivom Ja sam glup. Jer sam onda imao samo opremu i bio sam glup.
0: Onda si s opremom i postao i gluh.
1: Onda sam postao gluh u međuvremenu.
0: A danas je stari nemoć.
1: Da, da.
0: Jao.
1: A još je bio, između toga je bio naziv studija Grobnica.
0: Aha,
1: ta je Grobnica, bravo, bravo, je dosta da. Vremena držalo.
0: Rekao si da ne znaš, da ne voliš evidenciju koliko je bendova i izvođača prošlo kroz studio, ali da li ima neka snimka ili bend koji ti je ostao posebno u nekom sjećanju, dobrom ili lošem, svejedno?
1: Pa istaknuo bi, recimo, posebno bi istaknuo Udav bend.
0: Jer su te udavili?
1: Čak i nisu, iako ime Udav, nisu me udavili. Što se tiče tehnički, izvolio bi njih i Sake, recimo. Mhm.
0: Zašto?
1: Koji bend koji ne treba, kojem ne trebaš producirati uopšte, znači, oni imaju gotov zvuk. Recimo, možeš samo staviti

0: mikrofone snimit u nekim dobrim uvjetima.
1: Pa dobro, evo, sake, haj juda, to su sve stari znalci.
0: Stare kuke,
1: rekao bi se, nema snimat što previše.
0: Ali recimo, UDA avioni, oni niti na koncertu, niti u studiju ne trebaju nikakve ekstra ekvalizacije, kompresore, drame, ništa im ne treba. Mm. Oni tako zvuče, ono, izvorno. To bi trebali svi tako, ali nažalost, evo, niti moji bendovi ne mogu tako.
1: Reci mi, jel još uvijek taj studijski rad ima ono čar koji imao nekad? Danas je uz napredak te tehnologije, svi mogu doma u spavaćoj sobi snimati, raditi, mjuzu. Da li dalje uživaš ono raditi u studiju?
0: Ja uživam. A drugima bi, tim mladim bendovima bi rekao da prvo, da ne razmišljaju o produkciji odmah.
1: E to je, vidiš, ko da se znao šta ću te pitati. Koji bi dao savjet mladim bendovima kad dođu snimat, recimo prvi put?
0: Ne razmišljati o produkciji, zvuku, nego o pjesmi. Mm-hmm. Jer ako ne valja pjesma, ništa neće valja poslije.
1: To je ono što ja kažem, da mi je uvijek bitni sadržaj od forme.
0: E, to.
1: Tako. Da li, šta ima trenutno, šta si zadnji radi u studiju?
0: Zadnje sam baš bendovski sam snimao ove klince Zavsa i koji su bili od Malog Darijana, kako se zove bend?
1: Metalnik.
0: Egzistencija nešto, aha, sad se ne mogu sjetiti. oni su punkeri.
1: Mali Darijan Kusačić je izložba kod nas ovdje u...
0: Ne.
1: A nije on?
0: Darijan drugi.
1: Drugi Darijan. Kako se ja to pobrko?
0: Uglavnom, tako, kad dođu ti klinci, pitaju me za snimanje, njima, aha, kažem, idemo live to snimit bez puno onog njavaže, mm, i snimim ih, dam im nazad materijali, doviđenja, sve je free, tako da, ali bez njavaže. Želio bi im pustiti da zvuče kako zvuče, pa nek razmisle doma da li zvuče dobro ili ne, mm, da li treba nešto poduzeti. A ne ono da isproduciraš, sve živo isproduciraš, a uopće tako ne zvučiš, ono, to je...
1: U svakom slučaju, studio ide dalje.
0: Da,
1: tu
0: da,
1: nema.
0: Da.
1: Donio si nam ovdje jedan snimak koji se zove Stranac. U čemu je riječ?
0: To sam jedno vrijeme snimao stvari iz prve. Znači, uđem u studiju, uzmem mikrofon i otpijam pjesmu od početka do kraja, a da nemam pojma ni na kojem jeziku, niti šta će se desiti. I sada... Mislim, ovo sam donio da se malo nasmijemo. Ovo je taj jedan od tih pokušaja. Znači uđeš u studio, aha, i odmah moraš pjevati od početka do kraja pjesmu, a nemaš pojma o čemu se radi.
1: Odlično. Pa ajmo poslušati. Pa
0: ajmo se malo nasmijati, da.
2: I come from Shonshan world, I'm not come for work, I scan to him turistic, Lassen, Hasen, Ach, Exkei, Akul, Keskei, Apoten, Uchselen, Kier, Kach, Kerle, Kier.

0: Bebe, da čujemo, di ćeš staviti to u pismu, koji je ovaj, pretinac?
1: Ovo je neki dječji swing.
0: Dječji swing, e, super.
1: Da,
0: odlično.
1: Meso s crvima, a crvi su, pa i proteini su to.
0: Sve se to jede, pa, sve se to jede.
1: Simpatično, vrlo simpatično. Si pustio to klinicima, jesi?
0: Da, da, da.
1: I šta kažu?
0: Nisu sad dugo čuli, ali ono, njima je to okej, okay, sve. Tata ima zabavne pjesmice i to je to.
1: A, super. Jule, Rojc, što za tebe znači Rojc?
0: Sloboda.
1: Sloboda. Vidiš, ovo sam prvi put čuo od nekoga. Da li Pula bez Rojca možeš zamisliti svoju alternativnu nezavisnu kulturu?
0: Bilo bi teško. Mm. Teško bi bilo. Ne mogu to niti zamisliti.
1: Koliko danas bendova recimo vježba u Rojcu? Da znamo uopće otprilike koliko je toga?
0: Pa ja bih rekao da sigurno 50-ak ima. 50-ak bendova.
1: A to je lijepa brojka.
0: Da, da. Mislim, puno njih niti ne znam, naši jer smo razbacani, ovaj, tako da, ali pretpostavljam da ima sigurno ta neka cifrica.
1: Reci mi, koliko zajedništva ima još uvijek u Rojcu između svih tih ljudi koji sviraju, između bendova? Rojcu kuplja i dalje velik broj udruga, umjetnika i bendova, ostaje jedno od ključnih mjesta pulske nezavisne kulture, ali na to zajedništvo je bitno.
0: Da.
1: Koliko ga ima još uvijek?
0: Pa gle, nije ko nekad. Nije ko nekad.
1: Da, ništa nije ko
0: ono, razvodnilo se. Razvodnilo se malo. Ali evo, ja pokušavam sa svima biti u kontaktu i sa svima radim ovo. Od podruma, od prvi kat, drugi, treći, sa svima.
1: A peti kat?
0: Idem i na peti, imam i na petom, isto, connection.
1: Kako ti se sviđa ovaj novi Rojc pod navodnicima?
0: Iskreno, rađe bi da su prvo napravili WC, da se riješilo unutra pa onda vani. Jer ovo je malo smiješno, ovo je Alan Fordovski. Evo. Samo izgled, napraviti izgled, a di ideš u WC i bi ga. Dobro, evo, radi Rojc ima WC jedini, a ostalo je sve u katastrofi, ono. Nema WC-a.
1: Dobro, ima i gore, znam ja neki koji su pod ključem, koji se održavaju, da, naravno. Ali...
0: Ima nešto, ali u principu to je prvo što se radi.
1: To bi trebalo promijeniti.
0: To prvo se radi, ali evo, naopako je otišlo.
1: Dobro, Rojc, evo u Rojcu večeras počinje i 34. Monte Paradiso festival. Da li znaš koliko si puta svirao na Monte Paradiso? I u kojim se kombinacijama?
0: A šta smo bili?

0: Antiotpad, bolesno grinje. Znači sad ćemo Dead Lash. I sad ne znam jedino da li sam bio sa Barakudom bendom, da li smo ikad svirali na Paradizu. To nisam siguran. Znaš kako je, bilo je dosta mutno nekada. Mutne vode.
1: Dead Lash je tvoj najfriški bend, koliko već postoji?
0: Mislim da 2,5 do 3 godine, 2,5 do 3, tu negdje.
1: I već ste izdali koliko, 2 albuma?
0: 2 albuma, da.
1: I u pripremi je novi.
0: Sad ćemo, u 8. mjesecu ćemo snimiti taj materijal što je još u igri, i to je to. Ali to je bez... Gle, svi smo tu preko 5 banki, tako da pa to ide pomalo.
1: Pa to su najbolje godine.
0: Osim Danila, ne, on je mladić. Danilo, sorry.
1: On je blizu tu negdje. Nije, nije.
0: Ma on je, on ima jednu 46 godina, ja mislim, tako nešto.
1: A dobro, nije predalo.
0: Mlad je još.
1: Večeras u 21 sat Dead Lash otvara 34. Monte Paradiso. Koliko ćete svirat, nove, stare stvari?
0: Možda 2 nove, ovo ostalo staro. I evo, dobili smo čast da prvi sviramo i da otvorimo to. Dopali.
1: Pa tu sam blizu, samo ću otvoriti vrata.
0: E, samo otvoriš vrata i to je to.
1: Evo, čuli ste sve, dakle, večeras Dead Lash u 21 sat otvara 34. Monte Paradiso. Koliko je potraje, taj festival i traje. Još bi se malo vratio, šta slušaš ti danas privatno od glazbe, recimo, baš me zanima.
0: Jako mi je teško naći nešto, ali evo, zadnje vrijeme vrtim i našao sam Bobby Lees, recimo, neke mlade snage, klinci, nabrijani, dobra energija, Bobby Lees.
1: Otkud?
0: Ameri.
1: Aha.
0: Ameri, imaju dobru foru, ovaj zadnji album, kako im se zove nešto, My New Selfie, ja mislim, i snimljen je, video je snimljen, cijeli album su snimili u jednom hotelčiću. Znači, nemaš video za ovu pjesmu ili onu pjesmu, nego sve ti je odjednom, cijeli album pogledaš, ono, prva liga.
1: A, zanimljivo, baš ću pročekirati. Jule, za sam kraj ćemo čuti nešto neobjavljeno.
0: Nešto neobjavljeno?
1: Pohlepa.
0: To sam, bio sam fasciniran koliko baba šeta pitbullove u jedno vrijeme je bilo tu okolo. I onda sam skužio, pošto su unuci pohapšeni zbog dilanja, da babe šetaju ove pitbullove okolo, dok su oni u prdekani preko. I onda tako imao sam taj tekst, mi je stojao i onda sam, više elektronska pjesma, došla mi je ta neka elektronika, ovo ono, i gledam, ovo ide preko i idemo. Još mi je pomogla Sedina iz Bora Praksa, ona mi je otpjevala isto jednu dionicu, čučeš, i tako, dosta dobar ovako ljetni hit.
1: Jule, jedna poruka za naše slušateljice i slušatelje na samom kraju.
0: Svirajte i snimajte se na stare kazetofone prvo. I onda razmisli da li ćeš ići dalje.
1: Evo vidiš, zanimljivo. A treba imati stari kazetofon.
0: Ma ima ih sad za nabaviti. Evo ima Buvljak u nedjelju. Za 5 eura.
1: Gost današnje misli Pula to je raj, bio je Goran Jurić. Jule, mogli bi pričati još satima o svemu i svačemu, no za sam kraj čućemo jednu neobjavljenu pjesmu Pohlepa. Jule, hvala ti na gostovanju. I ništa, vidimo se večeras u 9 sati.
0: Hvala tebi, bebe, što si bio uporan.
1: Da, pa mi bikovi znamo ponekad biti uporni. Jule, hvala.
0: Ok, vidimo se, pozdrav svima.
1: Pozdrav.

0: Ej, znaš možda gdje se može nešto srediti?
1: Šta nisi čuo? Kripi je u čorci.
0: Ma daj, nema me jeba. Znaš nekog drugog?
1: Nema, i ova dvojica su pala prošli vikend.
0: Sranje. Šta je sa psom?
1: Baba ga šeta.
0: Čija baba?

Radio Royce. U današnjoj emisiji slušali smo album Beggar's Banquet engleske rock grupe The Rolling Stones. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: struku i evo, volontiranje je prava stvar.
1: Ja mislim da je volontiranje jedan jako dobar način da nađeš sebe i razviješ sebe, pogotovo kao iz mog iskustva kad si gotov sa srednjom školom i nemaš pojma što želiš raditi u životu. Ja svakoj osobi preporučujem da prije fakulteta napravi neki bilo kakvo gap volontiranje. Gap year. Ne bilo kakvo volontiranje, zato jer ja doslovno vidim koliko sam se razvila kao osoba samo u nekoliko mjeseci što sam provela sa volontiranjem. I koliko sam ljudi, ono što je Melisa rekla, kao da ne moraš otići u drugu državu. Išla sam na dva programa, jedan on arrival training preko ovog volonterskog programa i volunteering midterm. I sad imam toliko internacionalnih prijatelja. Evo, doslovno prije nego što sam došla ovo snimiti, sam bila na kavi sa jednom prijateljicom iz Španjolske koja volontira na nekom random otoku u Dalmaciji. Ali to je jednostavno iskustvo koje ono, možeš napraviti toliko novih prijatelja i toliko novo naučiti samo preko toga. Ja mislim da to je jedno jako lijepo iskustvo i da svakoj osobi ovo preporučujem.
2: Evo, puno, puno vam hvala na ovom dijalogu. Mislim, zaista je bilo bitno podijeliti iskustvo sa tri strane, sa tri različitih zemalja. Hvala vam puno i nadam se da se čujemo još jednom nekom prilikom u emisiji Kulturni most.
3: Kulturni most.

0: Studio 22.
1: Bilo je to još jedno izdanje Studija 22. Budite dalje uz Radio Rojc. Ja sam Bebe, pozdrav svima.
2: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
0: Studio 22. Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
3: Ma nije dž, nego je r, r, r, Radio Rojc. Wow!

početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, tri godine trujete ljude, to su opasne ideje.

0: su, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.